tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemang kastori

0: dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang gemleng mah
1: meunang didik
0: meunang atik dileletik meunang

Nastika sayang tumang para Arjuna dipun palang kumelayan di Gegar Wiyati. Arjuna dipun palang tumiba kana lemah yang ngira tangi rikat nyanak gonewa lan pusaka. Lan pigang